0: Festival Lent je za vogalom.
1: Čez 25 dni.
0: V bistvu ima.
1: Tako, 26. junija se prične, spet bo en teden čage.
0: Res je.
1: Upamo na lepo vreme.
0: Ogromno enih izjemnih dogodkov, tako da je malo je.

0: zmešaš skupaj eno fajn mešanco. Aha. Zapakiraš.
1: Yeah. Upiksno.
0: Neseš domov. Uh-huh. Odpreš.
1: Yeah.
0: Pride ven. Zapreš. Gdje nazaj noter.
1: Yeah, yeah.
0: Pošteš na šiht.